برد خوب زندگی دوست سنتی لطم گیش کرد که شرک مالی که واز می برد پر راکی گل زهرار امیتا بچین کلیه یاد که جگر روی سنگی ساتی کارکم آپ سبی ریڈیو بریزوانی پر سن رہے ہیں کارکم کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سبی کلی ہم پر ایک اوری خوب زندگی پیش کر رہے ہیں لطم گیش کر اور سوالگی کشور کمار کے آواز میں پردے پر راج کرن اور سمیتا پاٹل کے لیے فرقنام وارس اتم جدیش کی سنگیت پر آپ سبھی کے لیے ریڈیو بزوانی پر شام کے سفر میں روی سنگھ کے ساتھ ہے

اور کارکرم کو آگے اور بڑھاتے ہوئے عرشہ بھوسلے کی آواز میں اور بھی خوبصورت گیت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور چلتے اس گیت میں یاد کرتے ہیں اپسوچ کے شیمان رشمتی راؤ جی کو. آپ یہ کارکرم سن رہے ہیں نمسکار, امید کرتا ہوں یہ گیت آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا عرشہ بھوسلے کی آواز میں.

خوب شد سگید آشان پست که واز میگد که دیگر روی سکی ساعت ویدیو بزوانی پر سٹوڈیو کے خلیج جازہ انسار دودھ بچ چکا ہے آدھے گھنٹے میں کارکم سماپت ہو جائے گا ساتھ دیجئے گا